ти і жив я чуть кобок. Годим Серджу кабінет или свратим кемі. Ето, драги другові, то є проблем мой. Они кажу, ма глупости, и то су ми проблеми. Само тако дедичу, и ничек се не бой. Градови у скелама ничу не бодери. Кабинете зидаю,

Чуй, пошані мій барем ону порнографську. Можда ће се неком, а і мені, дигнути курац на ню. Ево ти је Франції!